0: od Alkaloid. No bravo, Sokče, ti vozi so vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata i igraj fair. Osuj so bravo, imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus, nagrada plus.
1: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
2: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
0: VLT Jackpot Manija so serija od fantastični jackpot dobivki. Vkupno i do 1 milijon evra mesečno. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na volata. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Камал 7-7.
6: Максимум музика.
5: Лето до максимум.
6: Хитови на максимум.
7: Hi, I'm Ray. I wanna
5: Канал 7-7. Само хитови.